0: Panghidang do Hong Pan Sat.
1: Antu do konsol kumaikan pogun. Yung panahon gisom do tanaw baino.
2: Kinongo, ahal ngawi babaino, tanaw diti.
3: Om tanudo o kapoyhan kababago, itsuang om habus pogun.
2: Tanu dagay, doit abal kinoizunon, koto huzan kadazan tikid tadaw.
4: I-point tunod, if RTM no po.